0: Stručni peljači so bili Štef in Matija Fortuna kot i Mario Zbiljski. Lukas Kohnfendt, ki je skupaj s Dominikom Talijanom organiziral priredbu, bilancira kemp ovako.
1: Svaki put su novi izazovi, svaki put je drugačije. Ovo leto smo imali nastup, a to u srijedu. Če je bio velik izazov. Čačiš guslat da se dobro prezentiraš, ča znaš za vježba u tom času i ćeš ljudem pružit da su dalje interesirani na tom. To je bilo najteža točka. Vi si imate predstaviti, va 3 dni smo se zavježbali čisto nove jačke.
2: Kako je onda konkretno izgledala, na primjer, kooperacija s učitelji, kako je već iskustvo s njimi?
1: Ja poznam instruktore jako dugo. Mario je bio kod nas, kod Poljancev, pred par lijat, pred koronom i za vrijeme korone. U tom čas smo smili, smo imali dosputi kakove teče. Matiju poznam od kad je bio bijači, a Štefa poznam kao peljača Voreštancevi, Frakanavcevi, isto jako dobro. Znamo ki ima svoje kvalitete, kakove kvalitete, jako su sposobni i dobro skupa djelamo jednostavno.
2: Kako je uopće došlo do toga da vi organizirate oftamburaški kemp, što je bila odluka ili motivacija za to?
1: Lijeto dugo sam ja moje tamburaše peljao u Kolnuav na kempe. Prije bilo i malo veće to, pa su imali še prvani 100 tamburašov pred ne znam koliko lijet. A kad sam ja onda počeo hoditi na te kempe, je bila moja motivacija, wow, horizont je malo, malo više nego ja to poznam. I sam bio iznenađen, ča se znaš u jednom tjednu naučiti. I sam se nek vidio druge pristupe, ali i motivaciju smo po ti kempi se nek našli da se ča već naučimo. A to sam kadno ljudem i nuđat. Ki se rado kolnuva vozim? Ja se rado kolnuva vozim, ali ako to moraš i povijazat s morjem, s kupanjem, onda je to super. A ovdje u Zavičaju, na Pagu, imamo super lokaciju.
2: Onda još pitanje o studioniki i studionicami. Kako su oni i iz kih krajin dolazu?
1: Mi imamo dijuzimateljev iz svih krajin. Nažalost, ne iz svih društav, čak si željeli. Ali mi imamo uglavnom kih tih iz 10 grup, dijozimatelje. Ča je super, ali ča znam i već nastat. Mi imamo ali i dicu sobom, neki imaju svoje familije sobom, kodno ja i no, mislim to dobro funkcionira.
2: Kako kanite sad dalje dijela, što kanite u budućnosti još to tako nastavljati ili imate druge plane?
1: U stvari neka tako ostane kod je. Važno bi bilo da jednostavno nastupni na srijedu nego petak, da se znamo bolje pripraviti. Znam da ćemo minjati jednoć mjesto, ne zbog toga kad ovo nije optimalno, ali da ljudem nešto novo nudimo.
0: Je rekao Lukas Kohnfendt u razgovoru s Matijasom Popovićem. Tamburaški kemp kanu dojduće ljeto održati od 18. do 24. julija. A u Puli u Hrvatskoj je danas počeo hrvatski tečaj. Sudjeluju 32 mladi u starosti od 12 do 16 let. Čijer nedjelju su se autobusom odvijezli na UF jednota jedni tečaj za vježbanje hrvatskoga jezika. Na programu stoju ali pravoda i izleti i kupanje. Smješteni su u študentskom domu sveučilišća Jurja Dobrile u Puli. Hrvatski tečaj organizira Hrvatsko kulturno društvo. Ugarski medijski i informacijski centar UMIC planira još ljetos u jeseni izdati 3 nove dičje knjige. Serija vetjezičnih dičjih knjig UMIC for Kids je jako obljubljena i korišćavaju ju u čuvarnica osnovnih škola i u drugi institucija. Čujte detalje od Sare Karal.
3: Momentano da završavaju dijelo na 47., 48. i 49. izdanju već jezičnih dičjih knjig. U kooperaciji je opet i Hrvatsko kulturno društvo. UMIC je dosi dob izdao već od 50 knjig kod i audio knjig. Za projekt odgovorna je čuvarničarka Katarina Dovas. Ona upozorava da se u okviru akcije Čitanje u ljetu moru posuditi knjige u kulturnom domu u Donjoj Borti i da imaju osebujno naticanje u fotografiranju. Prezentacija novih knjig će biti 16. oktobra u Kulturnom domu u Doljnjoj Borti.
0: Čuli ste izvještaj od Sare Karal. Ljeto dan po dvojbenoj akciji sigurnosnih snagov na Peršmanovom dvoru u Koruškoj je Ministarstvo unutarnjih poslov izdalo naredbu kako treba policija postupati na spomen mjesti. Uz drugo da se mora pri intervenciji na ovakovom mjestu posebno zgledati na povijesne događaje i ovije uključiti u kontrolu proporcionalnosti. Čujte bliže informacije od Angelike Rajman-Marijel i Silvije Degendorfer.
4: 27. julija pred jednim ljetom je došlo do dvojbene ogromne akcije policije i drugih činovnikov na Peršmanovom dvoru, mjestu kada se spominjaju nacističkih zločinov nad slovenskimi partizani. U odredbi Ministarstva unutarnjih poslov piše da se pred planiranom intervencijom na ovako senzibilnim mjesti moraju jasno riješiti zakonski određene nadležnosti. Zvana toga da se moraju transparentno dokumentirati predviđeni koraki i planirane mjere. Nadalje da se moraju u slučaju predviđene intervencije rano kontaktirati organizatori, poslovoditelji ili kuratori spomen mjesta. U slučaju da bi došlo do protivzakonitoga bluda, mora policija pred represivnom intervencijom u prvom redu peljati razgovore protiv eskalacije. U naredbi piše dalje da se odgovorne vlasti u dvojezični regija moraju skrbiti za daljnju jezičnu naobrazbu činovnikov.
5: Pred jednim ljetom je na Peršmanovom dvoru u Koruškoj došlo do velike akcije činovnikov policije, Zemaljskoga ureda za čuvanje države i zničenje ekstremizma, Saveznoga ureda za posle tuđincev i azil, suradnikov grupe za brze intervencije, plačev službenih kucak, kot i policijskoga helikoptera. Povod je bio antifašistički kemp na ovom dvoru, kada je u međuvremenu muzej i spomen mjesto za spominjanje na nacimasakar nad koruškimi Slovenci 1945. leta. Službene vlasti da su pokrenule akciju zbog sumnje kršenja upravnoga prava tim da su dozimatelji krivo postavili šatore. 4 ure dužička akcija službenih vlasti je prouzrokovala masivnu kritiku, ka je došla još i iz Slovenije.
0: Angelika Rajman-Marijel i Silvija Degendorfer su izvještavale. U okviru plan kvadrata na vikend je policija širom zemlje 11 ljudjem oduzela vozačku dozvolu. Uz drugo je i kod Vincijeta zostavila autovozača ugarskoga državljanstva, ki se je vozio s brzinom od 130 km na uru u zoni kada je maksimalno dozvoljeno 70 km/h. Policija je dalje dala kih 500 prijavov i je kaštigala oko 200 prometnih deliktov.
6: Danas.
0: Zakonski nacrt o prepovidu korištenja socijalnih medijev za mlade ispod 14 let će još danas pasirati nadgledavanje i projeti kres EU komisiju. To je nazvistila Savezna vlada pri ljetnom savjetu ministrov u Solnogradu. U Bečanskoj bolnici je umro austrijanski glumac Johannes Krisch, bio je 59 let star, to javlja teatar u Josefštatu. Bečan je bio dugoljetni član ansambla na Burgteatru, ali i u teatru u Josefštatu. Svoje glumačke sposobnosti je ali i dokazao u brojni filmi. Lozni ognji u zapadnoj Europi su većinski nadalje izvan kontrole, prik 300.000 ljudi je u međuvremenu na bigu. Situacija je pred svim u Španjolskoj, kod Madrida i Valencije, kod i u jugozapadu Francuske napjeta. Slijedi još prognoza vremena. Zutra utorak će zvećega svititi sunce, privremeno more biti kumulusov na nebu. Temperatura će se dignuti i će splazniti na 28 do 32 stupnjev. Kojkrat će propuhnuti umjeren vjetar u sjeveru iz sjeverozapada, u jugu iz juga. Prik zutra srijedu će biti jako vruće s temperaturom med 31 i 35 stupnji od podne. Sunce će svititi od jutra do navečer, kumaj oblakov. Puhat će umjeren vjetar iz juga. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!

0: Kulturni tajedan.
1: Dobrodošli i lip dobar večer. Ja, Angelika Reman-Marijel, se veselim da smim vas pozdraviti pri našem kulturnom magazinu. U ljetnom vremenu posebne i kvalitativne kulturne priredbe oživljavaju i mobiliziraju kulturnu scenu Gradišća, i to od sjevera do juga. Jako popularnim i tradicionalnim kulturnim događajem sliši Pandrovsko kulturno ljeto na Crikvenom trgu sela, kada ljetos prikazuju Moljerovu komediju Skupnjak. Kazališni klasičar je glavna tema današnje emisije Kulturni tajedan. Nadalje ćemo vas opet informirati kada morate konzumirati još i druge zanimljive priredbe do idućega tajedna. A kod svenek morate čuti uvput nešto šalnoga iz svita gradišćansko-hrvatske poezije. Magazin će muzički otvoriti Martin Kozovec.

0: Na vidilu.
1: Integracija i konačni cilj dodiljenja državljanstva je u Austriji još svenek velika borba za pogodjene. Tako i za režizerku Olgu Kozanović, u Austriji rođena umjetnica je kćer srpskih roditeljev, ipak do današnjega dana nima austrijansko državljanstvo. Tu činjenicu je obdjelala u dokumentarnom filmu Noch lange kein Lipizzaner, kada se bavi poteškoćami i vlašćim iskustvom okolo te tematike. Na igrajuć i humorističan način i pomoću čuda stručnjakov i stručnjakin tematizira u filmu absurditet i prepreke sistema u Austriji. Režiserka konfrontira publiku s pitanjem ča je pravi Austrijanac. Potencijal za diskusiju je enorman. Film Olge Kozanović kažu dojduči petak u Velikoborištovskoj kugi u 8:30 navečer.

0: Priredbe do idućegata jedna je sastavila Sara Karal.
1: Kada, kamo?
2: Za ljubitelje limene glazbe stoji zutra na programu zanimljiva priredba u centru Ferenca Lista u Rajnofu. I to kinesko-austrijanski crossover koncert 150 mladih trutarov iz Kine. Uza nje ćedu nastupiti tamburaši iz gimnazije Gornja Pulja. Početak je u 5 ura od podne. Pri tamburaškom večeru u Malinu čelo u Uzlopu će četvrtak nastupiti tamburica Uzlop. Početak je kod Svenek u 8 ura na večer. U seriji Tamburica uz oganj Hrvatskog kulturnog društva će do petak u Mjenovu nastupiti Gaoženjaki. Zabava na seoskom nogometnom igralištu će početi u 8 ura na večer. Mjesna i hrvatska samouprava općine Plajgor poziva subotu na Hrvatski dan. Početak je sa svetomašom u 11. do podne. Od 3. od podne je kulturni program s različnimi folklornimi društvi. U 4. će do nastupiti bećari iz Hrvatskoga židana, a od 8. na večer će do zabavljati braća Tamaš. Tamburica Celindov poziva subotu od 3 od podne na svoj rastog i to u vrt stare škole. Nudit ćedu različne kulinarske specijalitete. Do iduću nedilju je u Novom gradu sodište prilikom porcijunkule. Hrvatska maša u Baziliki će biti u 10 ura do podne. U Treštofu se još do 8. augusta moru pogledati slike Sepa Laubnera. Slike iz zbirke Infeld su još do 10. augusta izložene. Izložba u farskom škadnju Treštofa je otvorena od četvrtka do nedilje od 4. od podne do 8. na večer.

U sludnju čežnji, daljine, daljine, u srcu dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak braća,

Bačke iz bogatoga fundusa gradišćansko-hervatske muzičke scene, tih je pravo da još čuda veći, zbog toga ćemo nastaviti drugi taj jedan s daljnjimi primjeri. Za danas velim ja Petra Marija Živković z Burgos, bas, bari, tenori i jačkom. Ča Boga!